Nej, på när vi är dem bara på en tapp. Är det med frängen? Jedyna rasta stacja w mieście.